محققین نے کینیڈا کے شمال مغربی علاقوں کے ایک دور افتادہ خطے میں ایک غیر معمولی طور پر اہم اور وسیع فوسل مقام دریافت کیا ہے، جس سے زمین پر موجود قدیم ترین جانداروں کے بارے میں نئی معلومات سامنے آئی ہیں۔ یہ فوسلز ایڈیا کارن حیاتیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ زیادہ تر نرم جسم والے جانداروں کا ایک مجموعہ تھا جو 50 کروڑ سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل قدیم سمندری تہ پر موجود تھے۔ کچھ نمونوں کی عمر تقریباً 56 کروڑ 70 لاکھ سال بتائی گئی ہے۔ ان کی عمر سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جانداروں میں حرکت اور جنسی تولید کا آغاز سابقہ شواہد کے مقابلے میں 50 لاکھ سے 1 کروڑ سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس تحقیق کی قیادت امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری اور ڈارٹ ماؤت کے سائنسدانوں نے کی، اور اس کے نتائج سائنسی جریدے سائنس ایڈوانسز میں شائع ہوئے ہیں۔ ایڈیاکن دور کے جاندار آج کے جانداروں سے بالکل مختلف شکلوں کے حامل تھے۔ ان میں چپٹے ڈسک نما، پتوں جیسی ساخت رکھنے والے اور پسلی نما بیضوی شکل کے جاندار شامل تھے۔ ان کے فوسلز کثیر خلوی حیوانی زندگی کے قدیم ترین براہ راست شواہد فراہم کرتے ہیں۔ ایڈیاکارن دور کی کچھ انواع کا تعلق ان حیوانی گروہوں سے جوڑا گیا ہے جو آج بھی موجود ہیں، جن میں مولسک، نیماٹوڈز، کنگی نما جیلی فش اور سینیڈیرینز شامل ہیں۔